아이고 그만이산. 어서 술에 세팅 하리자. 디아킬라 슬라 슬라 마그립 예 슬라 마브시안 주먹가세 디아킬라 디 스리부 시부 스라와 예 로살린다 미아르몬 sama-sama. Dia macam ni Rosalinda ya. Kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Percayalah, itu janji, janji yang pasti ya. Taska Ida Perlis. Okey, dia kata tak cengeng, senyum selalu. Ya kau. Hasanah Hasan, selamat petang. 102.9 MHz. Jangan bimbang. Saudara jangan bimbang ya. Kerana everything I do, I do it for you.